0: Selina mantendo ke yeki wini abuku mamo mam siana jinio kambi njije ndo mungrek foldering ngalka
1: Uganda
2: pili pichi yo klinga
0: ngalka brandi mbunon
2: klinga nara
0: mamo mbo rul nuar teka garanar niru luar kapat lar niru luar

0: Che yo papa jote wi ap. Bune mbi mular bi bieno. Basita papa ulo ulumbul.
1: Papa jote.
0: Njeba jeto jete wi ap. Aje kurat ratanu kunto mani. Nya metu ko ware but parutun. Ma je krowar. Usimte prim papa. No tanu nuar. Tatu fimbe nubasa njii.

Groupe Prime Plolon, da se kumini kwe ne jeto koti. Uros mambandi takal, asi arna pat, nya niye yi nul kontan. Nule je bandu babu, anatank uros kulena ribakab. Aneje, ajene si pli ujont, unko na kula umanta, ana kula na pinta kula umanta. Ana menatum, ande asi niko sempa ntijulmu. Uros sempa. Nije, karakonsi nadua yin, ayin kawato lunchaam. Asi kaya ki asi pa indi ba arba pat, rasa kamini kuluar, ni ba pat vrira bu kulubuta, da jangintup, prim pulola, uros. Wengko ngana sirul duj.